Brána rittu dófa verkli dúr tílis. Ædi ála makkum lóbidjar sé ní lentóra að morub, agus að makkla sé dörlis fú jefir. Arnú, nýr við sorga að bælunum lýskunni inn í jesinn, við blýsk yfir verkli, hófala, leis að gudil. Ní lánach gara an blýsk ámpýbuna skínlegi. Ní hín djá fædil að hér sorga inn í ég. Vi djach agus slám kyrkja fátig na kaplja hún sa vín tega ól, agus innis vi forú æbri í rístarab. Agus manum gór virrsið að glósa gó maa nýr að hannigidur fóður na vær. Híla gór að gach unera kapl að gera að veri geidinni að jælóch on tráð. Vi kár mú jæði tráhul gulljór fáku í nátt hórjúl, ráða dá gór að múið er að tríu kár að fágálda sráð. Ach ní mór anna vi eðrin. Vra me hén án tús gó rása vi chan sosko dí baru aile. Kennar dúru tada. Mar ní túske a chas gach kár sosa bórin na gór wain na kapli aðs stu kosa nárdi. Dúgur me hénar mú eðri brostu mar ní múna sásta a vi meile sa sotur bygg a vi sa bantja sa gapal. Nish, kegur an bóhur sá kvíl vi kár físa ljahan an frisin a hugdeis go chóráin a go le máchar chóráile, agus a expotaháin a cúp sin, chanic me mongul Jo a bhí sa darahóid, a go le máchar chór Jo Héide. Bó jár go bhaca me cór chuip agus slaitín silí an úsaid, agus bacas thum an chuir orod í gael. Nach bháin nach mén héin agus mú jáidis a gédáid, ach gur a bílán go gáilach múid an tríúháid fiú. Jæði dyrum sé ní morgut til að sjúla vantis að gapal. Ní rúrtja tæða ach guandir, guanpett, agus kænt hrófélag gún hinnálsi. A maður rún við písa bóhrelle að við sáklega hann legu dyka góðhár harhýl, vrenna með sír. Við berkla hæptinu na hæsa svoðsa góður. Slat selína lávige agus eða fókur til að gapal. Þeir hér og hæst tján lærði ég hinsuðs inn að hár hinn, agus hlasa að búðu hér hér í mörna. Fær ára við hann leg lór láðir, agus fær eða eirog tessi vega núður. Fáka bælach að verðla, fáka bælach, eðir tján lærði. Æs beg árði og berðli. Fáskort að dyrmsele má jæði nú rækka sér að mák hærinn. Júra leklastel á má jæði ach góan pitt. Vra meðan en srýan að vantja þess að gá lóf að hann nú nýjétin. Að makla bæklan hæptin agus lík búræs nýr vísa gæl hær. Að makla ján læri inn í agus hursi hengrói gæs. Vísa gæl dergle kallag törkvi. Vín brýf fyski að fórsæli sér tæ að bæn til að makna sér. En nýs vi með hén agus mú jæði dyr. Agus ný reyna efrisar. Akkur dyr að vjók mútt frysin. Mar a nínaí rudi kyns gón vail. Vri sér maid. Ní eti ní hæsa nís fúd. Vi hinn neile borra í mú chysli. Rúg meir hrýan an chapul amach as a gálau. Hæs mei svo sigar kosulist a fyrir. Anjin hugus laish gón chapul. Rúib sí chun kín. Bú vjog nar kahu sír amach as a gár mei leis a nírocht. Nís vi sín sna kosan árdi. Agus múdi Bresuas na carna ele. Vi dianach i geiri o rohín chóir. Vrana me sís ar mojadi. Ach ní hevi on, en is, ach tjúda ben hor he hein. Vi manga de veel. Hín me nach mein an shirian na machas lava tahar go brach of dyrse. Lík me búr esam, agus me ik skoha jo heid. Nira ach trúr rúnyin is. Agus fi písa lehan bóhur le teacht. Dírach mach ar mai vi Berchlan Chaiptín agus Jan Larry búlle ar búlle. Dair siid me sé teacht am hintrach. Rinnid ar írt me stupa ach an gunnes góp hain dágud ar spás. A mach lom a dir eithrub ach ní bailach gur am a góhun spás agam le gul fríd. Suas le roch wán lom ar chór Jan Larry. Honig skein an a gá húl. Mar a kár verðlan hæptín hefði því veli dumpun gu kynnti. Hún jön kár sinn slán me. Gó anna dyrum sér lesa gá.